0: Ihali so sheriwa no penta huni muniwa ihali sa makuvani nintukule la sisa mteko santrava na makuwa mpantra ya uopacheria eva sisu ya enamashishe mahiku mloko meili mweru wa agoshtu mwaka wa 2026. Mamalo uria ni hapari nantena nasional sisa isinkora ela ya vosi sinuropo heraka ni masupangu vrika na samuru mahu epatani. Mitoko sana sana kosa suhi mba sukuta enamuna mpaka ese zora ya vosi isu enroa huiria na e-journal na shirika antena nasionalu Maputo. Natika hirige mitoko santrave ni makuwa na kuangiria e-oitora sa tamela ka minuto mloko ni manleno huiria na e-journali na shirika o Maputo. Napo hirige ni huku ni soku melila mspango vrikana sa mwuru mwa huwepata ni mpaka e-noviora wakati huwuri kila toko huiria na e-hapari. E-noviora ni minuto mloko miraru. Wakati wa soku mela sawampula mpanda ya uopa jiria ni hukuna na olelo. Wakati uora ndela na muradi unimu, inoviora vosi isu ni minuto mloko mitalu ni mitalu. Arija eurozu nilavula muradi umayu. O central teknika Abulai da Palma, o centro emisori OCTT Claudio Amadi. Nopo ndela ni uniwelila wa sorera. Muhina mtoko soku ya ningumira mapuro ni wa 392 metros de onda media ni ya frekwensi ya yori kenela ya 765 sikula kula segundo FM 90.0 wampula wanakala portu ni pia muhina ma 90.3 wangoshi 89.5 omalema 87.6 oshokashmari 88.5 MHz FM muinternet www.rm.co.mz. Sisa nira vanli ihali soshiriwa bondia nimuniwelile wasorera
1: pandro koraka e uaviria na lope pasayo.

rubrika wipa mtupi masipo hovenshana husu ilhana wira otano wahosha akina peheria akina wakatula ano chika wira washasisa sa wander latiri wikanyanya ka ni ovara ele enira mpanda niraka okala rata muhina wa okala waho muhina wa kumia hu pahiyan layanla wakatula vakina ku ana okolila makuvaya utimakasa keleleno roweno irlaka ukapelela ekumi mana okilati mahiku wata wohi shokola wohi timaka sikina sinira sitialaka mwerutune iretanto inatepa poko marani akasiso vakani vakani ekumi Yaya vo kiva kwenye otara tara ekumi kiva mkwe mana numperuwa ya otari hila kasotene sindeli wanyu shpitali mitai kosotene muva hinguanyu otari hila rata nana mteko wa ekumi pasu wenle irendiaya mto mwanyi heria mupuela wira kinrova rakaele suwenliaka Uria ewora ekata ewore kinako osotene no likana muniwo kababu. Ashineni ahima wira mwure ewora ela. Sikina kuma ureke ewora fulano. Toi wanone la wamwira Obirikani hokati o hibirikani haa sotene sinro puro mosa. Sotene kino uria kabamwa havo. Nari. Utarihele ke sotene sileli wanyo mwerlaka. Ona oretra kusambi openuaka. Sincoraji 20. Ala kire sincoraji 30 minutos. Wahosha. Vasisu ya ina mashishe. Mushtudu marad Musambiki misora ya Wampula. Wani mpwanya nea oniasa. Yeni kuruna. Sipona na mwani. Na lelo ni vira vira mwani. Rika wipa mtupi. Bon dia.

0: Vento ou ata?
1: Mais vida, mais sabor, mais vida.
2: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha eshapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri samakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele peshiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwa ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa NLR Mozambiki.
3: Mama Rosa kai hera murete ono le kitumia kolo chau wa kobi ei kinono uitono rerere ni muruno kiwerea roho ile no kiviha
4: tata juau nkatukulani maito murete ono la muntumani mulojola konkali heria ekumi ahu enni hono na masi ahu ahina rerla to uria ina masan sinokwa ni etu emosato empaha etayahu wanikelela onatwa muruerio.
3: Mano nyuma ya Marosa, vaka ahiru maile murete yolo, lakini kelo wereka sahi, uwi vashi itwala, no kuma alihamiria.
4: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene, ni nrume la makuku aloko, etura, ni eturumu ya ashinawa. Murete mmosa, ohilimwa, ona akapela musi otene, ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
3: Ewe kekaima ya Marosa. Nimekin nona were matahu kerere mirisi nki pale.
4: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye. Nimpanyahu opaha makalahu. Wohu buwela towuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwaa. Ebula eni chawa ni ya chawa no swela wira etala yoni panyavo.
5: Mulimi, mwiwe sana. Oruwe la wema tanyo, onikumele la variyari wataya. Wohi yaka urume la mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororome liheke makala. Mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokaliheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, wokaliheriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri osava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
4: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kikukumula. Ni mwanaka amieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto hatepa kanimpi hiria.
5: Mwanaka Sofia, nkaramu kilatiba. Musoele wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala kawurimi kawe. Mwano lumurupandia we. Nuhoni pavelo oya. Neyoya yo kitimana. Wui onaka na makuva. Oko malela, notopo rene.
4: Masi onhimu wakawe mutia na owe melela. Kivandrele la olia moje nakala ihoba.
5: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune ujaka moje, anamuruwa, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihi ilu amurete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere. Ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayule epome yinjene mamusaruni mwanawe.
4: nto mwana ka yo mer mi thanna meli samannu bawe e sheni khanlia ka ovara we unnu ne kumi
5: muiwa sana ukumelo ka thuna mu yariwa o mwana mpaka mieri mitanna mosa ohana omba hapa hini pele wa mieri mitanna mosa mpakere gento omba hamahasa ali okitimana muhimba heke masi pahi nakala mahasa e pepa yanakuo e siri ya mahasa okitimani hiwa mahasa anakuo nakala majokwa mohana waka ha noje ni mosa no wape iwa nonya tiwa oratene hata ne guleri e mosa ya matuvi e pepene muihoye makuku amunyengere otupuliwa karaka yole anjano eyo etuinkelo mukali heromba haikuru amusa wampula musuwede sana wakapelela asimai na ashina mwane mutiana owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana oja moje na murua matuvi mihokoroko sohi helwa mirete wowe onakala ne hamela yoi kala mukacha miho mwana mukumi mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe mohana omba hapahi nipele wa mieri seya noviri hamieri mitana mosa samunu welwawe mohana omba hamahasa okitimani hiwa mwaninyu ohelwa matuvi moche munyenkere karaka anchano mai oja sana onayara anamwane akili aikuru omihodi mupi waresan olipiheriwa eyoja niroromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutayani sa projeto mando gokaliheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000 gokaliheriwa nikinta na maita no shukurela osweliha miteko samuruwe rio sava distrito ni miteko se kumi

0: Constantino, wari la kwa korenre ke kayo itora ji 21 minuto jvano hokati wo suela opshirana sa kumelen le mahiko miloko meili mweri wa agosto mohina mwani huku ni sok melela.
1: Ni huku ni sok melela.
2: Mahiku yata miloko mili mweru agosto mwaka wa 1887, obeira, pola muliluwa ya okala epoma,

epoma yobeira entapelela olelo baba miaka saya tokea baba leva kupaliliwaya okala epoma ni ntoko vanisweli hiwaya kenakale evila ni mukale lola wa kumelele mweri wa agosto mwaka wa 1887 okati weraya wa kameliwene muromosa onitani wa pungwe variari vakunya Nikuru ni mosa na mukani yenlo na holeliwa ni tenente Luis Inacio babo irawe orwaka ushiloani orwa okusha opuriole wari wa masuru tato akalai orwangwa ekumeliwa idekada itana taru kuna rwa wa maholela aguverno e provincia osofale poma yobeira ni wamunuwelo watu ni eportu ya opahari ni mapuru wale akalai omanika ni osofala munuwelo ampoma hatani mbila Kuna kalamunu welo barere mpoma mehatani mbila. So nani ya kairampa, shiporo, wanambu na ya wira sinakali hera mapuru ale. Ni ilapo sikina akwene so watamela.

ya kushiriri he wahalaka no lamuleli wawera amalema nyakunyaku yale akoto yo wakubea pacheri huomeru wa September mwaka wa 1980 babo wakushiriri he ni mwaha wova hanani wakahatani urumeli wakamasi mamosa warerwe kanal ya Shadi El Arabi wewe kanleto kurugulu pale wariki wa pataroya awiraki inyabari siso saa hika lato mihasikina kwene saa kolo modela ekoto yela ekumeru ya wiraki ni wiramu ekoto eyo ekanle pia kolo modele uwani wa mpaka iyaka itanataru na viwa manyakunya kwale ya hiku shereri ha woko tiwa atu ya pieria ikonto imia itanataru ni ohono nasi wa mirere lo sinchene sihina likelelea wa mihaka msakamo sasa kushiriri ha ilapo ya sopili wanaka yeri hampanta mkina aku mwahagohi tunelani waka elapiwe okawanyea kavakani otoki heri wa mikipito sa Bagdadi sayo salulu wanani osuwelihi wa atu owiram uhi wanana na atu elapo ya wiraki ni ama holela ya agvernu ailapo seya sopili ni mihasi kina kwene sikanleza kuchiriha uku miheru waka otunku watu bamusani wamoliwa mbekelo wa ja reza palavi wepoma we yoti timihiwa ya wiraki Najaf mwaka wa 1978.

barere bai tuse yo sa kolo muleliwa okalaine na besi swili hiwe mia ha solo luwana ni mukale lo gwa maholela ailapo ya sopili yawo mahago hi wana na waya ba kolo molela ekotwela na beyeyo ya hanyi herirwa wira ya mala wakati bakani na be ama holela ailapo ya sopili wiraki aholela aresa dan huseini vano wiramu iman kumeini

0: lakana so kumelela ulelo leli heria never revolta peleli wa iyaka sa epoma ya obeiram vamsani gwemeshiwa manyakunyaku akoto yaro akumelela ka elapo ya wiraki ni wiram e programa elam elempweni Alberto Mazanga e kumheriwa na Rajabu Asani Jamal Afonso Omakinani pahirini.
1: Mala ukumiheria sani huku ni so kumelela.

0: Miskina rindote la humurari lo wiriana sinivaraya la mwenjene okati sintoko yolo la lo bondia.
1: Bondia.
0: Nsina mwata oi.
1: Sina kenyite ya karlitu si mwata ke mwera wana trapula no kherani.
0: Enda rishenu wani wo?
1: Ah, wano suwa ina paheni mwasa na chokwala.
0: Amusi ya wana mwane?
1: Amusi ana mwane rongo shkola va amusi asela siwa kai kurati mtandiki yo
0: adi uno no sheliwa
1: ayo
0: ana mwane ya nipake proba sabo
1: ah nipake proba pa hiva
0: ena ali pihiria ya ana mwane ala ya tikaka ya tikela kuwani ya pake proba sheni yo kala titi
1: ili pera no soma pa hiwe ya hiere leto kwa hiyo apanye kala sayore ya rela.
0: Ayo, no vika na vo.
1: Gero shukuru.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kuku kumula. Ni mwana ka mieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oihele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkilatiba. Musuele wira mutia no we melela. Kayono oyako kala ka urimi kawe. Mwano lumurupanya we. No woni pavelo oya. Neyoya yo kitimana. We onakana makuba. O komalela. No toporene.
0: Masi on yumwa kawe mutia na owe melela. Kivandre la oya moje. Nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia. Mutia no we melela. Bantune oyaka moje. Anamurua. Matuvi. Ihoba. Ni makuku. Makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihili wa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makacha miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwanaka yo meru mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana waka ha noje ni mosa no wape iwa nonya tiwa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi e pepeene. Mwihoye makuku amunye nkere. Otupuliwa, karaka yole anjano. Eyo, etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helwa mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, loviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, ohili wa matuvi, moje, mwenye nkere, karaka anjano, mai oya sana, onayara anamwane, akili. Aikuru omiholi. Mupi waresan. Olipi heriwa eyoja ni Roromelo. No kitimana wana mawani ohuvare awampula. Variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru. Nekota ya ERPF 8.000. Wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwele osava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
2: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Ito nyeri samakutula malepa otela ankala mwerotuni ni kangwerea. Ya hilo liwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu. Igoko sawe sammeneni mpaka sammetoni. Akala we mokala na ito nyeri siisovo. Mutimakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni mureti haya mahala eministerio ya ikumi. Okumi orime neni mwao. Mukali herio wa NL yeri Mozambiki.
3: O pia smartphone musia. Ateko no onlima li liwa nipo mivinko. Mwamismabale. Muno murumele ka iaka pele mungwe haka manipe duawi. Nave murumele ka mutani higu. Ahonanea bale. Hiyo no mulukina. Masi uo. Tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala. Borowe nana no baba elocha telocha yateko nwera mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwe inheri ya omu kapele logo. Ni itali wa prozesori ya vituru wa mahala niwene.
4: Owanya kami yana tinapea ni masa Bella pahi. Mahaya na likanya ni tuto tene tinapeaka. Bella, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, unaunono wita tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bella, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bella.
5: Na Radio Msambiki, Radio Oniwanyesha elabu ahuyoteni.

0: só com melaça, wampula.
1: Mwa kalle makuma swahu muniwa mabara areje rozo bondia ola mko hawo pakira wanla kana hapar na soko mera tawa mpula dogo muhimianyo ola lova ena mashishe mahiku miloko meili mweru wa agosto mwaka 2026 nsana ena mararu vave nyaya provinsi yela wa mpula mpanta mosa wa ikaruma inikana otho nyira provinsi yela wa mkotano mulu pale wana koso ni miteko safasin mwaka wa 2026 Governador da província de Ampula, Ovaheria Ipakira, o distrito de Golalawa, Emoha, Ambulância, Yokushinoga Areta, Ekinaku, o Polícia, Ni Eya Konyamosa, Ui Epoheri Heke, Miteko, Sounu Heriam Kurutiolo, Provincia, Ian Sikena Comunimu Yulega Locativacane, Norati Mosambique, Wampula, Morene Melon, Ikal, e Mamu Domaro Makinane, Nimuniwe de Lua Sorera. Hakumbe opa jira wali kila itonyo rosa reportaje, nove kila ntoke pole gwera mgure anele, ihaparo sa mlaponi mwahu, niye sokopela, wakule la ni haparo sa provincia.
2: Ihapari sa mlaponi mwahu nisikina kusailapo sokopela. Guvernu onivara muteko woto kiha, muhina wa mahiku vakani pahi, opoma yoshaishai ogaza, opuro mmosa onroa witani waka Agencia do Desenvolvimento Integrado do Sul. Wasweli ihapari ela, ministro a planificação, ni desenvolvimento Salim Vala, okati wa mali hiria mshukuru wawe ogaza, warong wawe, oweha weha inamuna wanetra ya mteko sote katekiwa, ni oreheriwa sohi ya nasa, saaposhaka singwe ni tauni saa epadu, wa sanre ya masi mwakayola. Salim Vala, ohime wira, wohi ya otokiwa agensi ya yola, sinirua, sitokiwa kato mitrogelo sowata, sireliwa ka, okali hiria mialano ni mitenge sosikina. Sintoko Fidel, musuru ku onire lwapahi atiana, nivano amwavano. Ogaza, agensia yola usul, onroa wa kadiheri yani ovara muteko ni anamuha kwa provincia sa omaputu ni unyambani, wawupu weli liwani otokihiwa, iketelo sikanle ora lia sotene, sindulu na ni provincia sa mono yole. Ama holela miteko sa ekumi o provincia yoteti, anivara okati ola, vamosani elapo yo Malawi, wanamuna o haweha ni omana niha osiaka iretra sinravi haniwa. Sintoko himiawe, maholela uniwehire iretra ospital ya oteti Ameriko Xavieri, mui wananoyola unireliwa muhina wa ikanyoro emosa initani wa WhatsApp, osuwe lihaniwa samahiku otene sindulu wana samiha sa oretra. Ni mapuro munivaha na mukano elapo yo Malawi ni otete, koni hireruwa ovolo wa mutu, ohipachenre omaleiwa. So thene ia, wireluwa ka, ohivolo wa iretra sinravi haniwa. Mwatelo watu mloko miraruni asheshe, mamosa mbikanu, animueta mkwaha woro wa elapo ya Emiratu Zarab Zunidush, anroa ya ovara muteko mukafrika ya aluminio. Nikuruyenla, nerla mpandra watu, asueli, anipieri ya emia taru, etaneliwe orowa elapo ele, muhina wa mwe wanano okurekuiwe elapo ya Mosambiki, ni Emiratu Zarab Zunidush, muhina woka liheriwa, wenye njihua anamuteko, yireluwa kwa kali heriwa ni oshura sikina, sihinsu elaya, nya, sinivaruwa elapo sikina kusinduluwa na ni miteko. Bula vula direto ramulaponi mu, oniwehira miteko sa migirasaun, Alisi Britu, winre, waya la emia taru etandeliwe, nikuru na opa jeria, evinye mloko mirini asheshe, vano akina anikuma olelo va, nikuru na nandi ya la mloko miraruni asheshe. Madele gadu aniroa wira lampandra mutukumano mulu pale, onroa wira nea omanika wa partidu frelimu, anikupalela wira, ohana, okala okati ola, wawupwelela, mukalelo womiholi wa partidu yele ni wa elapo. Atu aniroa wira lampandra, anihimia wira, ohana ulu miwa miha sindulua na samuretele, wura na atu otene, ni mihasa muhaku, sinrali hamapuro otene. Mutukumano wa partidu frelimu, onipacheri wa melo, enamathanu, ni onroa wediheria etiminku. Atu atana ili aho kwa nsana, mwaha wa mwara ndege ya punga ni asaya ukenia. Ndege enla na arowa etakwa yulu pale ya loisaba upuro umosaa onireliwa atu maturista anipavela wete tani oshukuri ya opuro yole wopumuria amono wota wa elapo ya Okenia. Ihapari sa mprovincia. Mutu mosa unanyiriru wa okala na miaka mloko mirarusa Manuel wawe, opanyi wa okwene mshiporoni, muteto padaria na mpula, enamararu ya esumana ela. Wa itonyero, siponyani wawe, wananyiriru wa wira, orimu akameli wa ni atakali, ni yamma na kasani ekatana. Sintoko, ahimia ya atu ya pangene ya opuro yole, okati ya lavula ni reportaji ya Radio Mosambiki, ahime otikina mota upanjiwa mutuyola opuro yole, mwahawo kalawira, epiro emosa enivila ovira vira uhiu hata oshaka, mulatu wokala epiro ya mopo piho. Mpaka okati wa vinya reportaji ya Radio Mosambiki, nanlelo kiwa kumelele mutu ahimia omusuela mutu yole opanyiwe okwene mushiporoni masiserniki ahitumakela oroa ovara miteko sawe soto kosa. Polisa Republika wa Mosambiki PRM wa mpula uhavara enamanili ya isumana ela atu ya komalela otapanya maleleo irumela ka ikaruma singhasara ni akapwichi ubario muhala wapoma ya wa mpula. Sinto kuhimiawe PRM wa mpula atu yetra mulokoni asheshe ni ya kumiha maleleo mahiku otene. Otepisha wene ya tepa omaka muhina wa muro muhala muteto wa muzoroni ubario muhala ni arume la ikaruma singhasara ekatana mialo ni akapwichi pistola. Uwere anuvari wa watu yala mwahawana munjene manako siyanti ni akina ewenre wa wakuvea umusu eliha polisa Republika wa Mosambiki. Sinto kuhimiawe mahore nuweheri ya mteko sana munjene okomandu wa PRM wa mpula Dersu Samuel. Uhimewira okati wavari wa mteko yola akala ya mana ni haulipa lipa wonanea uruma akapwiti mosamosa watakariyala ovulala ni wawa kuvea utumakiro hospital central ya wampula. Mete lorata watu ni mirero losaya o jishiriti ulalawa ya wa provinsi ya jewampula. Mugina wa meri sinirua wani romeli hiwa okala mwaleiwe wapacheri wa mweri wa setembru miteko sore hiresu wa mitato muteteole. Waromeli hasisa enamandiela delegado amiteko sa erampa ani wampula oreshti zenzela ohime wira wapacheri wa muteko yola ono mala mushanki huo hivirnaka idistritu sohi ya nasa ni sola lawa okati wanona na yae tauni sa epadru. Oreshti zenzela ohime osuela idistritu yele wamishanki osini hole laya sindulu na nimiteko sa erampa uncheri ya kawira erampa intepesha oshangiha erampa endute la mono wota welapo erampa 694 erampa ela endute le distritu sa oribaweni olalawa.
1: Va, vana pavela hosu welihane wera. So kushiwa enamara ruyela mpanta mmosa wa ikaruma inikela oto unyiriwa. Kwa mkotano mulu pale wana koso ni miteko mlaponi moho mufasin. Kwa mkwa hayo la wanamelo kwa mitana na moha ni moha. Ntoko yohi mwani mwiwa nano, ana muha kuu wa mpula nano. Naina anova, etelegasawi ya provincia, enipanya ni mpanta wukisiria mpanta uitu kihiria. Wapa wala okala vandaya laya, wamukuma nareo ili mulu palesha, uo ni heri wa miteko, ni isu walelo ikanle wa provincia wa mpula. Na muha ku Antonio Gemaraj, woto unyiri mwiwa nano kaseta ya wa mpula nano. Ono wanawira, efera mlaponi mwa humu inikandiliwa, ni ilapo sikina kuhusa mwulu minkuni, yomaputu, oporomosa ni mwulu palesha, e provincia huni uhia tovo, e kanle oto nyiri ya iye ikanle samuhaku, ni inela ora liha mawani mwe provincia.
3: Nós estamos a preparar já há algum tempo, primeiro por esforços individuais e mesmo pelo chamado, houve um encontro, mesmo direcionando para...
1: Nipake nekala iwi tukia hiya no wameka, nakala kawamuke. Na hiya ni wawen no nekana na mtu kumano mulu pale, nela huli ilihi wa mralor na ya mtu kumano la wafasi. Ni hiyo ntoko anamuha kunosu wala wera wapiyo. Kati hiyo lola, vandela kutamuha wikanyanyaka. Wapa vela utonyi hila ele nsu wala yeni enivarawe variari wa mkumano nilo yu mulu pale wana koso o maputu. Woni hila metako sahuia ofasi, epiro yulu pale ekanle oni kalihira hiya na wapanya anamuha ku nakalaka opanya mkali hirio. Okanle opu ushera iye kanle metako senvarahu wa provinsi yela. Hiya anova ntoko anamuha ku uhiye riria okati ula va wakala metako ya safasi. Oni hime wera okalela ololo ele kanle metako wahu. Olaka hiyo metako wana muha ku. nega hiyo mutako wa palo makhala governo nare ola mutako wa thu o thene hiyano ntoko ana mwani e province ye la wampula wa phiyo ga thiula ba khuta mosa o ne ba rele en suwela ye ni o manani ha ka witho nyire yele ene ba rawe wo phabela o thene ya hu wo urana o ru hela murarelo e province ya hu mi ana ba ko suwela wera wa mukuma ne lo mulupa wa khalani ya hu maisana so khala mi wana no wu sa ba he mro meli faya woro wampulanno o khali hira mitako sa hu ni ko suwela wera so khala mi thenga suke khayene iru yenno iphagya ithoki hami wana no woni ipachelo para metako saya eni hime wera ola murarlo wa fasi tie ne bahan romelo wera putana mu akonni hime wera na uka hekene mu kohayola mia no va mpanta ko la metako sana kosoya ki hana goni hera ko u va kanlia ko wegi mpanya kusa binna kala kamosa o kanli o siveli wa de kali herie
3: provavelmente eu consiga ter encontros mostre o que a gente está a fazer

0: advocats valen para ficar.
1: Cabe que la guerra ana mera wala athan liu mko hola wo pachiria o he kala mko hawo pachira pa hatan liwa ya ahana baraka mta ko ito ni heri ni awere o kala muhina man kuru yenne wahiyo ola mpento mulu pa leva hiwa hu na ve ala hakum bo than liwa ahana o pahera baram te ko wo pa vela wo mko han tharla na arrome liwe ni athan liwe ola mpanta wo hiya mku wo hi me wera a pahera baro mte ko vane mo anane ya ukumela anamatika anki pale arroko thanyo rezele sawo hi mlapur mahu kenno ana wera wa mahiku baketa ko anirua kahiyo we anikalo kalaya la bahi athanaili akalo upia ka thanararu athanashishe muloko nakala muloko naili ele thonyi hira gumuwa wa mitako sa futsalo wa provincia hui la wampula ola mpanta wo wero suwe la wera kahiyo ethiruene bakushiriwa ye nasionala mlapur mahu a futsal o tikelako wa provincia hui la wampula
0: Não é por acaso que o Nacional, mais uma vez, é chamado a Nampula.
1: Na mulo mele meteko sampira o Rádio Moçambique o Ampulano e Auditério Matembi. Mukumane le mulo pale ao africano, a mkutano wa futsal Marroco 2026. Onikele weraneya ukumelo, mahiku mloko mohani maili, mpaka miloko mele ni mosa mweru wa utubru onro wahu. Nana matikala ataliwi wa Ampulano, anikele otakahari anakina kumiloko mele nararu, akume wa makuru ukumu ukuma, Liga Sportiva o Maputo, Petro Moki, Bataria Ayam, Ferroviario o Ampula, Maputo Futsal, Escola Consaio Planalto, Moza Futsal, Vamosani Ripoleti. Ne hapari ya laote ili hamurema yoduruwa ni mikutano ya sa futsal wa provincia ya Wampula. Nlaka na hundana soku mbalatha Wampula no pia wa madala nwaya. Ni himye ovahiririwa wa ipakira o distritu wa lalawa. Eneela gunu wuhiri ya mkada luwana mchene mkuru tuyole wa provincia. Nsana enamararu vavenyaya wa provincia la mpanta mwasa wa ikaruma inikele utonyi hile provincia. Wa mkumanda ni mulu pale wa mpira wana koso fasin mwakola a 2026. Mar ni melu na ikal ni mamudu maro makinani buahirini.
2: Soku melasa wampula. Nikiwa tuwele hanle, normali heri ya sotene, saatu kingi hau hivasi isu ila ya enamashishe. Ya mahiku mloko meili mweru wa agosto mwaka wa 2026. Kini chanua Arija Eurozu, kuvandra central teknika ni Abdullahi da Palma, pamosani Claudio Amadi o Centro Misori o CTT. Mluku wa kiwa wakala, noku manela ni hukunikina, muradi umanyu emisora ela ya Wampula. Mwakale ni muradele mwenewa.

0: só comelhaça, wampula.
1: Mwakhela na makhoma so aradi musambika no pentahoni muniwa no tukula so kumela kwa mpula mkwa haya wa Nile olelova ena mashishi mahiku meloko mili mweru wa gosh tumwa kwa 2026. Ama holela amiteko seko ma provinsi ya wampula anulanya muteko ololiwa variari uoperariwa ashimai ni mkacha mihuono wa okalefisulo bustetrika mpaka madistri tunise provinsi ya ela. Arati anevara muteko ni mpivi omuzeu wa mpula anepanya ne ya amalihara kuitu kihawaya wopapela okala vanderla ya mkutano wana koso o maputu fasi mwakola anepanya ne ya hu. Muriho teni melu na ikalo ntuke henugu mehera lagana mamudu maro anepanya ne yomake nani muniwelele noteli wa mrima. Va wosu gulihani wopa jatisiso wira ama hola miteko seguma wa provinsi ya la wampula arna mutoke lo o ulanya wa itichitutu kamusaka mosasa provinsi ya la muteko olo liwa ashimai ni mkacha mihuono wa onlima le liwani fishtula wa itichitutu sinchene se provinsi ya la wampula arijo urozo.
2: Ama hole la mteko saa ekumi wa provinsi ya Yewampula, anipangene ya unjiri ya ka mpaka madistritu. Miteko soo operari wa ashitiana, anihosha ni oreta wono wa. Unire liwa ni mutoke loyola, uginanea okwe heri wa muhina wolo liwa ashitiana, ya haweri ya opia mshpitali sohi ya nasa, savaruwa ka miteko seye. Wohi ya hospital central, ni Gerali Omarere wa poma ya Wampula, okati ola, wasweli huwa tomuteko yola o operari wa ashitiana onowa, ovaru wa tomushpitali Tanataru, Saidi Street numero ni Mosaru, Okuma, Wampula, Onakala, Wangoshi, Omooma, Omunapo, Werati, Oribawe ni Omugovola. Medi kujineko obeshtetra, univara muteko yola o operasaun, Hospital Central ya Wampula Dinesh Viegas, uhime wira, muhina mahiku vakani hospitali ya Muhala Shpansaun, wapoma ya Wampula, unoro wa oteki wa opuro umosa, onrova ruwaka miteko sogo operari wa atu, otepa shwene, ashitiana ni mulatuene yoda wono wa. Kwa mpanta mkina, wasweli wa wira okati ola, mulatu umosa onkalo wati kiheria otuli ama holela, ni kuruse yasi ni koma aliwa, otuwela numuruno wata nana muteko, asweli amiteko seya saoreta wono wa, masimulatu umosa uniroa omala mala mahiku vakani mahako kala wira, aniroa isomihi waka masirujiangu masya.
3: Nós visitamos o centro de saúde, encontramos o espaço, criamos as condições e há uma grande sensibilidade e resposta pronta ao nível.
2: Rio, no chukuru hospital yela, oweha weha mathala, no tokiha ikalelo, sikanle oku ikheria otikiteriwa ikaruma seyesa operasao. Hospital yo muhala shpansao, mwaha owa kelela ka areta owata, ohana wa kuvea okala na oweria wa miteko sowo operari wa areta. Okati ola, owo poka nile muteko univara ahu. Wanikelela, ninroa weteta kato ispital sikina, oweheri ya wakalawira, wanirela obarato muteko yola. Nikuta kutiani epoma ya wampula maha wakalawira, epoma eninua, mweri mmosapahi, ani yari wa anamane opiri ya ka ikonto mloko midini atanu. Vano no onruela, no nato ekina, esumana emosa, na hiwa akilila ashitia na oyara mapapo, anamane araru araru.
3: Aliás, agora vocês já viram também que já começamos a ter muitos partos múltiplos numa única mulher. Só numa semana tivemos 3 mulheres com partos trigêmeos.
2: Yari masu a médico Geneco Obestetra, univara mitoko yola a operação Hospital Central ya Wampula, Dinesh Viegas, ahimiaka, murarelo o unjeri wa mapuro, amiteko so operari wa ashitiana, anihoshe ni oreta wono wa.
1: No chikela omuiwa are yorozu, wanikelela, wanlaka na hondane na makarepila na ihapari na sokumela sa Wampula. Mkipito opavela okaleliwa mkutano mulu pale wana koso o maputu fasi mwako wala wadoji mili 26. Ana muhaku e provinsi ya Wampula, amule liha radio Msambiki nsana wira avelela mpanta mmosa wa ikaruma sinkela oto nyihiria wa muteko yola wana koso onikela okaleliwa nilapo sinkene sa molu mkuni. Ntoko yohi mwani mwiwa nano ana muhaku Wampula no Nena nova a delegação e província e ne panya ne mpanta wokisiria mpanta witu kiheria wopala okala bandair laya wamukuma na leo mulu palesha owo ni heri wa miteko ni isuwelelo ikanle wa provincia wampula namuha ku Antonio Guimarães woto ni heri muwata no kaseta ya wampula no onno na wera e fera mlapon mo humu ni kandiliwa ni lapo sikina kuosa mulu minkuni yo maputu o promosa ni mulu palesha e provincia huni ohia tovo e kanle oto nyiria iye ikanle samuhaku ni inela ora liha mawani mi provincia.
4: Nós estamos a preparar já há algum tempo, primeiro por esforços individuais e mesmo pelo chamado, houve um encontro, mesmo direcionado para...
1: Nipake nakala iwi tukia hiya na wameka nakala kwa muke. Na hiya ni wawen no nekana mutukumano mulu pale ne lahule lihi wa mralo rnaya mutukumano la wafasi. Ni hiyo ntoko anamuha kuno suwa la wera wapiyo kati hiyo lola. Vandela kutamuha wikanyanyaka wopavela utonyi hira ele nsuwa la yini enivarawe bariyari wa mukumano lyo mulu pale wana koso omaputu. Woni hira metako sahuia ofasi e piro yulu pale e kanle oni kalihira hiya na wapanya anamuha ku nakalaka opanya mkali hirio. Okanle opu ushera iye kanle metako senvara huwa provinsi yela. Hiya anova ntoko anamuha ku uhiye riria okati ulava wakala miteko ya safasi. Oni hime wera okalela ololo ele kanle miteko wahu. Ola kahiyo miteko wana muha ku. Nika hiyo miteko wapalu makala guvernu nare. Ola miteko watu o tene hiya no ntoko anamawani e provinsi yela wampula. Wapiyo kati ulava kutamosa onivara ele ensuwela iye ni omananiha kawito njiri yele enivara we. Wopavela o tene ahu wawurana. Oru hela murarelo e provinsi ya hun. Mia na wako suwela. Wera wa mkuma nilu mulu pale wakalani ya huu maisana. So kala miuwa nanu uu sa vanhe mro melihwaya. Woro wa mpulano ukali hiria miteko sa hun. Ni kosuwela wera. So kala mitenga soke kayene. Iru yeno ipagia. Ituki hamiwa nanu uu ni ipachalopara miteko sa ya. Eni hime wera ola murarelo wa fasi. Tie neva handro melo wera. Kutanamu hakoni hime wera. Na hukahe kini mkwa hayola, mia anova mpanta ako la miteko sana koso ya, kihana kwa unihera kwa uu, wakanlia kwa uweki mpanya kusa mpina kala kamosa, wakanli osi veliwa ni wakali herie.
4: Provavelmente eu consiga ter encontros, mostre o que a gente está a fazer em Nampula, podemos ter parceiros ou investidores para o setor.
1: Na muha ku Antonio Guimarães, olavulaka woto njiria muiwa na wana muha kuwa mpula no, ni witu kihiwa wa provincia, upodili waka mkuma nelu mulu pali wana koso, fasin, mwakola a 2026, onikela opa chira mahiku meloko mararo ni moha mweru wa agosto mpanya ni yahu, mpaka matanamu ha mweru wa setembru onruwahu, opoma ekulu pali amulaponi mwahumu o maputu. Noti kila wiyo hepata sikina kusodu luwana nwitu kihiwa. Wopa wala kazi liwa mkutana yola mulu pali wana kwa sofasi o maputu. Mwako la adoshumili 26. Ni hakumwe ni mwiwe arichi urozo. Ni mkuta kuto owota seya wanaponya ana mnjene tepi ashinamane o distritu wala lawa.
2: O distritu yola lawa yuwa provinsi ya je wampula. Wano nanea mwati lwa mihasa na mwane ohi kwa njeria miaka mitano samanu elwaya. Anihosha ni oreta owota seya wopo velela. Akina anipire ria wataleliwa mospitali. Bola vula mediku chefi ola lawa, Jose Manuel, wenre mulatu ola onona nea edistritu yele. Emosemo sayo wata murwerio, etepenshemwa hawa erampa, nimihasa epatu, ama nankaya, etapanye medelo rata, nimiteko sovrikani huwa soja asikina samurarelo, sinkitima ni hamwili wapinatamu. Nimukale Loyola, Jose Manuel, osweli hawira, onroa overoka muteko ni ana muteko aekumi, wole lihiruwa ana munjene mihasi nduru na ni malelio. Famosato ni oshuti hiwa ashitiana inamuna sowape ya soria, wanamuna ovirikani ha malelio ni soria sammawani.
5: Geralmente temos partido desde tratamento preventivo, neste caso que são medidas, né? Palestras que temos feito para o cuidado também.
2: Mas se é nada lá com o Ovara, o Laleria e palestra, me rupi sorria nessa. Ni ohia tovo, yakala anamani otepesha, ntopia la anapashari. Ni opushari ya wira, wamahiku avinre saye kumele hasara saye padro, manyaku nyaku novira amuatanle ni mihasikina. Etu ekusherenre atu agina ohiru weresha ni agina ohia ulima na mukuluiru. Mulatu wocha wa manyaku nyaku yala, pimana wana ningia ya anjene wa yala, ya rrumela pahi soje samada, ehia olia uratene ni otipisho kumelela mihase yeso wota sea.
5: Alguma falta de prática de agricultura, visto que vive na base da agricultura de subsistência.
2: Yari masu a médico-chefe o distrito ya Olalawa, José Manueli, asueli haka saa iketelo, siyukoma aliliwa, wiriluwa ka osiaka wota sea opo velela. Mulatu umosa, onikushiriri ya wimati anamane mushpitali ya edistritu yele ya wa provinsia ya Wampula.
1: No tapela ariji orozu. Rajabu asane, nkaha ya mleli here eni himi yawe mahole la woshakaratari mwiwanano ana ameravo wa provinsia ya Wampula.
6: Sekretari amwiwanano wa ojo taemi provinsia Wampula. Unavekela amwava no wora na ikalaka vamosa. Vamosane ohivaraka sota kalam, sikale otikihereka utuli munuwelo welapo. Feliciano Makina, asweli hamaunu maala okati wa kumane nilea weniradi msembiki. Vavo okupanyendia wawira, nondwa huno. Ano nanea amwavanu awuliaka so ulia, vamosani opahaka so hapala. Ori mukalelo mosa, ontiki heria otuli, mukalelo aya. Wampanta mkinaku, Makina, osweli hawira. Amwavanu ahana atukihereka yovara, na veyuni hereka wira akaliheriwe. Ori mkalelo mosa okalo waka lihereka unu wawo. Nukela koholo elapo. Opahiriaka. Feliciano Makina osweli hawi. Mukulu pale amalaponi mwahumu Daniele Shapu. Otuki heri ya mkipito mosa unireli wa okaliheri waka ana munchene. Otepa shawene amuavano. Unihimwa musuruku wa Fidel. Vavo amuavano akaliaya o watu kihereka ana koswaya na ve anakopa. Vowira anavara yovaram. Ekale ohi wupweli haka ovara sota kala.
7: Heva va como partido Frelimo partido ya muretele ni presidente ni hima wera otenya ho nohana ura na parawira ni komali hekelapo aho ile ya Mosambiki tivonto nilelo ni uperi ya hamira vo wera no urane parawira ni komali hekelapo aho ila porque ohonona kahio noteka oteka olipa ohonono kwea oruparupa hiwe ano ohonona Mashparoteka mpiri saro kala nomi yaka sincheni Devo ni hiyakanila ho kala ka sowira chusona Devo hiva kumu ojo taemi Nenira ikampanya sincheni wira na lele kamira wira Ahiurekeye so wawa Ahikakeye so sinkanla sinhon na irohwaya Wira ekaleko uiriana evareke muteko Yikuma iliheke mahansa ya para wira nilela po hekeleko holo
6: Yarima swawe Feliciano Makina Okanle sekartaro amwiwe nanu wa ojo taemi wa provinsi wa Mpula Avekela ka amuava no ovaraka Yo varam, ekanle o kalihere ka munuelo welapo yo Mosambiki.
1: No shukuru Rajabu Asani, va nepamela wopanyihani maha onzuweli hawi tukiha wa shilo panayale anavara mutako ni mpivi, avaraka mitako saya umuzeo wa mpulano na la, animu itukiha we akalele mkutano wana koso onere niyako makati mwako maputu fasi mutano wa 2026. No wehizuweli panyawe wa mikutano ivinre, Murati Paulino Alberto, oni himewera okalela mkutano wa fasi, kahiyo pahi orowela utumiha, woniheria isuwa dole se provincia, oshuta, ni makalelo makinaku, odoluwana ni opanya, muiwanano, ni asuwe likamosa kamosa, anikuma ila posekinaku, wamwera ya la malu pale o marakweni o maputu. Kwa mwone lwa iye Paulino Alberto, okalela mera ya la malu pale amitako sana koso, Maputo, oni kaliheria, unu wiheria mitakose padru, muhaku, vamosani wakakanya isuwelelo, varia warata kamosa kamosa, tivo, onlipi heria we uumperia atu akina kwene.
8: Kwasi kinera miyaka misheshetu kile shaka giroka, giroka, kwasi ya kalwe fasene wepa. Kaika no umeji mgeani experience ya uu. Kwa lima lela baigeka. Kwa roo tutunja kamurare lo uu. O kisiwe lao kihoto. Kini tutelamurare lo. Yopa tira unkisiwe lo tutelamurare lo. Kika kumawa kapiaka. Kini weha ikina kusoo kisiwe la. Kinira ntuye kikunishane kiroho wa anime kinira. O kini kusha sisa salu vara sisa salu vasa. Iki kunishane kishuntarni ile kimvara haka. Endo kumehene. Vali kivanda ya retu kwepa. Yo meru kini raba ni rera ikina ukini paka kino kini implementare kini kana majite upwela makina ku parupunda rwira pa mata kwa kola ikushare grohe ko holo eke kha me kini tukya deni baba hi kiru wi tukya wa kino na kana ne implement shol mere ole kino na mashki marani ha ka wi implement mata kola kibukula sanin kina okushiwa wira pa Pauli nungka hamitano wa nimna mwira sha hule roke ke khala to kata miha maha wa materiale kele se presentar ke o wampula wa ka ba wera pa mika mna mpula pa hemta ko nimvara huwa na khalo wane
1: murati onipa kamerelo ni mpivi Paulino Alberto ni witu kihawawe wopawele okatala mkutano mulu pale wana koso ofasi mwakola atoshumili 26. Mkutano wokisiria atoshumili 25 afasi wahekaliliwa nana matoyinhiria anivika na ikontopili ni miye tanu okuma ale amlaponi mahumu na kire kurepo so kopela wotoyinhiriwa ni ilapo miloko mili ni tana sheshe. Nini kuvelo komoni wanlakana ni hapana so kumela thawa mpula. Ana matika athana ili afutsal wa mpula no athan liwa we atakahari na akina kwene anikela wiri lampanta eselesau ya mulaponi mahumu ya mutinto yola wa mpira upujiro kwa mkutano o Maroko. Na mulu mele mitoko sa mpira oradi Musambiki wa mpula no euditeri yumatimbe onni kupadela wira muteko ovariwe woko malihiwa nakala okedelihiwa oholo miteko sa mpira sa futsal wa provincia. Tini kaliheria mpaka upiereria otanliwa ana matika anipira tanaili woto nyihiria eselesao ya mlapodi mwahumu ya mutinto yola mpira upuwele kwa mkutano onikelewera ne Omarokush mwaka yolo ponyende ya hon. Ana matika hala atanaili akume opadaria ayan ofero viare wa mpula o grupu disportivu shikomo ola okisiria orno ana matika owata anipira ashishe. Euditerio Matimbi, onumpereria, okadeliwa ntiti, mteko, okadelihiwa oholo ondo ovariwaka, uunu heriwa, miteko seye sampira, otepesha wene futsal.
9: O que nós podemos pedir é que os investidores continuem a investir no futsal, as equipes continuem a se fortificar.
1: Yaveke la huwera ana muhaku, ahana akalaka ntiti, nlelo opahereria, abahaga mukaliheri miteko seye sa futsal. Nave, ale akalashine na makurwala, ahana ikanyanyaka, wopela wakudela mkaliherio ana muhaku anivahaya. Na vege la wira e provincia ya Wampula e hana e poheria kanilelo emurika futsal vanderla ya wira ni wiri oshinda makuta kuto anikumelela kwa mpaheri wakati. Sinjene sinhimo wira isele saso mnabono mhumu sinkala kathoma putu kereke mpaprovincia kakanile ana matrika telen monia hufundi ula akulelene womana niha ovanyiha ele enihimwa uwe wonia wera wampula onewe wa mtoko futsal no oroweno akusha ana matikala funti na rotan ohoni hira wera wopavela okala mthina mwasele sao vantuni obaruwa mteko ni mteko yogo ya provincia wampule vandiyaya mpaka upiria oromeli wano akushiwa ana matikala tanaili
9: amostraki nao vai a seleção que merece preciso que se trabalhe para ser a seleção
1: wampanta mkina Euditerio Matimbi onave kila anamatikaya la wira ahana ikanyanya kawomeka nakala kawomuke. We awere omva hanorome lo funti narotan. Variari wa mkutano uwitu kihiriwa onikena opajerihiwa mahiku meloko meraro nemosa mweriola onipanyani ya hun.
9: Que estes jovens consigam ir a Maputo e mostrar que, na verdade, não só servem para ser pré-convocados, valem para ficar.
1: Kave kila wira anamera wala. Athanliwa mkwa hawala wopacheria ohekale mkwa hawopacheria paha athanliwa ya ahana varaka mteko ito nyiheri ni awariya okala muhina manikuru yene wahiyo ola mpento mulu palineva hiwahu na ve ale hakumbo athanliwa ahana apahere vara mteko wopavela we mkwa hamtarla na arrome liwe ni athanliwe ola mpanta wuhi ya mkuu wuhi mewera apahere vara mteko vanema wananeya ukumela anamatika anki pale aroko thanyuhere sara sawo ya mlapurma huu. Kenno na wera wa mahiku bakenda kwa anirua, kahiyewe anikalo kalayala bahi athanaili, akalo upia ka, athanararo, athanashishe, muloko, nakala muloko naili, ele ntonyi hile gumuwa wa miteko sa futsala wa provinsi ya wila wampula. Ola mpanta wawe rosuwa la wera kahiyo etiruene, bakushiruwe ye nasionale amlapono mahumu a futsal, otikelaka wa provinsi ya wila wampula.
9: Não é por acaso que o nacional, mais uma vez, é chamado a Nampula.
1: Na mulu melele miteko sampira oradi Musambiki wa mpulano Euditerio Matimbi. Mukumandele mulu pale awafrikano amkutano wa futsal Maroko 2023. Onikele weraneya ukumelo mahiku mloko mohani maili mpaka miloko mili nimosa mweri wa utubru onro wahu. Na anamatikala athaliwi wa mpulano anikele otakahari ya nakina kumiloko mili nararu akume wa makuru ukuma liga disportiva o Maputo. Petro Moki, Bataria Ayam, Ferroviario Awampula, Maputo Futsal, Eskola Consoyo Planalto, Moza Futsal, Vamosani Ripoleti. ne tonyerela ya mpira ensuweli ukupaleli wana mera wa thanaili akume wa mpula no yelaka othonyera eselesa ya mlaponi mahu ya futsal laka na hunana zoku mera thwa mpule makare pila no pia okomoni waya mwar ne melu na ikali othuki hena bakupiheria mamudu mar ware o makena ni pahereni
0: Sokumela sa wampula.

0: Ola horata wa warila omusi kontumwa.
1: Wakala na miyawe, wapendegea. Wakala na babawe, wapendegea. Wakala na muzawe, wapendegea. Omusi kongen.

Mama, wa apa jogin cheba? Mama, wa nuhanda ya? Mama, kala maro la mama.

po hera holon masipu aho Afrikana harua muluku mpitukusha e muluku mpitukusha o pitukusha e koropa anisa e o pitukusha koropa e ani mwe kunshe kankara we mashika he kankara ni yele te mtotoli wa murarilo ii akala weira ni totoliwa mapro makina kwa somo ni mpahira holo ni kumhira kama sikuwa hovrika na yala molumo a epatane hariwa nyu wano olelo makala na mapente kakuinyo mwirane kena kuinyo okala weira samelo kasinsu wanyea wata opitu kuwae va olelo manyo ka akuinyo kala weira mokala na melo muni surukutu wa weiwo munro wanyo nakala makalo muranyo masurukutu wanto mota wo wakheleliwa vatheva ai mota wo kapuliwa marwa kai wesenlelelele apanaka andro wira onvenya omavenya karo vatheva mwalalwe basi wakhala wira mawela nyunyuwano mani hela pahe alimufata mani hela pahe mirere lo vatheva ini thevereve marwa kai we nave munro awira nyeko wo rera bona khala wo hivulala o khala wira athu yala no wakhelelani ammo helani pro no rera munothe kula khamunthanyo kamunire liwa ha ntoma o hawe ha maikwala anni thuno no lavula na athu nar to ti ba bon rara ya o patana o hima wathu aiwa simpachera moto mpachera ya kahimota unkisera ya hoye Ashina na wasuela ka otoki havo heiwa komu komesa nawe komu termina alo pwane tuyo masi wokisira niwe iwo potu kalato mota sipachenraya nimponernene 3 horas jema suwota kuwa minuto miloko mtano ni mitana mohane mpohera uholo masipu ahuya la ovrikana molumo patana everyone vahosha wiwa so wiwa eku anna nave.

Kana mamtiana masohi kupanyero hi kupanyera na mwina kala mwalimpe eroho mwane wiwa mote kupanyera maona mamtiana I mono koshe singu iyo mutukelen lani mwira lopwana. Ya, ay maka nakale romo tila mono hona. Ashitiana kwaka nkume la mtiku itoke kimwira. Owe hapa telefone orame akwaka kira mono nava. Mono na mota rantaya vao. Nkaha ya pewe ya kala narupa ya uira kahae. Masimu akala nene. Muhimu tuma. Uira kahae ilo aroka la ikina kuyaya kaino itu na mtu moramu. Wonene pavela. So kala tu ikina kusinika jamii heno. Apwa na kai. Ominyala. Ankala mwenyotwa. Yele nkwa ehinlale. Akina kukirwa orupa lawana koto kole konkupanyera iku. O vile lai. Mwisho tumaradu msambike mso provinciali ya wampula ni kumihira kama sipa huyala ovrikana ni molumo epata ni kinkupala kawira. Ana munche no muto lava antike la matuli roaka mawanyea. Na vena pendela huwira apie oratene. Ya pia wo aswele uuntela anamanale na anamanale kalaneke murare lo wa khelela uratene ana papaya aniteliwa murimo khola wera kuma wo sisuka nanne nana yale ya rwaka othea omosaruka la wira papaya le ya pia kapa hi anni ko hai hala namane haya haya ya baramuru haya mono la ya ko hai hali. Aya ko hai hali ka apa la namu ya pia karo iku Eku, ya vinya karu ya hula karu mukura yole. Paheno volu ampani bondia. Ale arwa bala raparo uja kila tiva sala. Baya vale pahi arin telefona ya nakala arin televisore maya masitiri keki. Wanko haya nakala inre hai. Eku. Majo tena la rimanyari. Atupa hakina kwa hakilante siwa wale tu piyo. Ni mwano la munke la wira masha papale. Kakwante vakane ne. Akin kela. Kireka wako atahai. Unke letu. Kala ntoko. Ovare tuyo nira yo. Kin kelo vara. Mwana kona kwa tena kakona avari kamisa. Unke liwa hai. Ole malela. Orwe la Marcus hai. Si kutu iye. Ikute si hintro kota. Ikuwa ya ye. Si mwira redheta ye otrokota. Mashi Marcus hata mano. Alopane kute la inre neke na mwiru wako. Ero kuture ya. Watu alima lela wira. Mwrima ya le. Tani raya iku. Na vea la. Ha? Ya pachirula mwile. Nkaha ya mwile mwile lo wofo. Hiva ni mwine vakanene.

0: Anohona, wanohona, wona hihi mawira masipu hii hu Radio Mozambique no tu. O Radio Mozambique no a tan levenua masipu hii hu ni hii mawira masi. Uni wakawota, karako wa baikobo.
1: Ole karo rwaka, ola vayole, inzena kawona mama wewe. Makolo lava yole, inzena kawona mwako babu. O makole, inzena kanoni karo babu. Pagolo la bayole, izana kwa wona mama rwaka mwe.

Nempoera holo mushudu marra de Mozambique mso province le jeampula nikum hera kama sipa huya la ofrikana ne molomo a e patane ne na pentela ka tu thena le humutola va arnihio alle ninlelo animwetra ro kama wanye okhala wira khala ya mo o driver ina pentela wira pie horatene hikale tu enroa watutusha na khala watuturla wale nave anambe nyaruma wanyea arwaka mtekone kala kina kwa la mkondo wa katiri ya esinkora ya masuote kuwa kina kwa sezora jiu hiu ina pentele wira apie omteko ngwaya no wa ikalasha mikuta kuto sinchensha nakala vakanene ale nave omuto lava ampanyene ya are omerkado tuma etupitu wakanla ya yo hela vaiko wira yape nina pentela huna lawa wira isha kuven hiyo kala wira wani lava ana manati yale ova kuva urupa jirento ese zore ni yuhiu jire amusaponte ni mpatowo ana mane atotela murarelo okure tu ahirupe ahijie tu kala wira kala kina kwale onyonya angwere ya ovenya ohiu avoliwe ni masuvoliwa nyungwa nonto anu abahamute koto venya oruwa vale u kushe ipotra iye haiparato pacharato haya wabahe yoja patari uisha kubihamae.

a cunhou. Ana mkeka iraka mwishi, mwishi, mwishi, mwishi. Lapo ela mnyo kiwa minyo kihimu yame. Ulu mwenrane.

Mostu di umarra di Mozambique mso provinciali ya Uampula. Nimpo hera unholo ni kumhera ka miteko sahu ya sovrikana ne molumo batane. Ana mukeka haiwa hae, ana mukeke. Ya pahe muhuru, no paha muhuru, murima uhina akala akala. Murima hina akala akala. Kan pahaya muhuru weha kiwa kipi hereya. Anro wa varatwai, wanguri watwa weiwa lene weipa. Aweiwa lene wina. Aweiwa lene ovane lai. Ana muke karuya ya. Akilante babale. Woteka no uria nakalamano kiwa kalela tumurimola nakalamano. One amura mungure ke angure kama kala kweha weiwe. Ana makala alopana mune weha morole. Moro lompata vala lopana mune weha u. Mano iwa na mkeke ni urieko teko la va. Haureka hingale. Burimo haa kala kalaka. Mashi ii. Ono hono netu yole. Oli iriwa ana mkeko. Ono hono na ehene. Moro le moto pantaya. Moto pantawe. Ono hono netu yole. Ona mwiriwe. Nna murimo hina kala kala. Amma gela ya moro le moro le. Masiai, aure vinyu ila auro tekole murima huina akala kala. Aro wane. Ampia yo wane. Wawe hamare akivoto. Yalo kela, oru oye shima. No, yano hiye ya. Oure masu hapira. Anome kela maraka. E, muta kaliwa miyo. Anamiru henu, ovenya wendu muniru takaliwa. E, mono na mwishule. Mukala weru takaliwa miyo mwishu wile kimo teriwa yome. Ona amiru wa ulu. Ona amiru wa wo teriwa. Mimo teriwa mila poelo takaliwa miyo. Mwishu wile mwini mwiva. Wiritana mkeke. Atunto tano na ya mwishu turuwe. Ona amiru weku. Mashinto moro lento wotua wotua. Owehi wano, wehi wano, ana mukeke kampanyi wa nakalava kanene. Owe hano, ana mukeke harera yoromola morole. Nkaha ya ntare, mweto nao na ana mukeke kanintiki ni hato nini suwanye ana. Nini suwanye ya. Atuta pa jenra ya wira nkaha ya na ntare. Natariwa nao, natariwa. Ana mukeke ariwa na mara ya va. Ari na mara ya amakala kimmo thiriwa yome anwi bwa twaruko nyakula arwaka hotiwo hotiwo ninorwaiwo ninorwaiwo ama ana mukekete akinrowaiwo kinro koronyakuliwa koronyakuliwa watariwa mwetwa yaga arwa vante vato akala baba le wata waya ammo tawelela sapahi ammo tawelela sa aroholo tika aroholo tika aroholo tika namira eku ana mukekeiwo amiyo va neteke fil elinya neteke ha elinya oikale onroyo onroyo agena kwalo thamaliwa tiraya ya wehabala nyikala ya ninano ni mwetole wa thariwa namara monona ha mwetola onilikana no lola ale wamo i baba nare a kuma mweto a ro wanya ro kila thale ninlelo murima onna baba kapu kapu kapu kapu kapu mweto ton tariwa yona tohela wana mkeke ai. Tiwa irwa wira ana mkeke wira ana mkeke kiro nkinoro muliwa yone mwisheni yole. Elapo hela miyo i otanyi wa mwishu le. Ono kipanya iyo loli ai. Masini himakai hantisi samawane hantisi samitretani. Inirane ya mawana ya tu ya kalaka. So kumelela sinirane ya. Nipo hera oholo ni kumhera kama sipo huyala ovrikana ni molumo a epatane.

lelo ena mashishe ikwaneta ya mlokomili mweri wa agosto mwaka wa 2026 ina shukura latu tene ya lea mtapumla inle radio msambiki kumeka 33 ore ya masua otakuwa kwa kumuto lavani la sharanaho mwira mlukwa njale ya Bakamelo O estúdio Marra de Moçambique, Marni Gracinda Caramage Graciano Rosário, Central Técnica Bakakesho Bakalunduno Kineo mweni tavuna na munzuko Kwaherini.

nokwanya heria enovorela yo hiyo ni minutu blokoni mitano soli kana sene wakati wanlaka na mkumanelo wa habari kumele provincia ya Uzambezi ya Niabili Uniuni. Bonoit.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Amu avano na pira makumeli ni akina kuatanu ala amala ususi hiwa wa miteko do hiena hiena ya provinsi ya yo Cap Delgado. Enatimula olelo vava eaka o Maputo mpua wa mtukumano oniwereye wa efera fasing makuru mamoha ae provinsi ya ya Wampula. E banku ya lapo ya Mosambiki ene tetea paraka miteko muholo na halawi mduwele miteko tani ho enaparaya. Tihiha na kola huindro wanyuano ni miselo sa wakumana wa provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki. Sitoi teshera ore kopelele ule bilu ni wune ya hapile musiradu Mosambiki ni noopa ni wana ya miselo sa wakumana wa provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki somora. Aruma ena ya mtukumano wa nekumina moha oniwe reye provinsi ya Manika estadi ya Oshimoyo ala eriwena ya weule we ewore jalo kohe makale lo opane lao tara we murekele okirati ni okina kungwene wadha adhomali hiwa makata miho ana mankelela enrepeliwe ya provinsi ya Cap Delgado Grasinda Masura.
2: Ea lecho wile lia o Cap Delgado Madelegado onkutano mulupeli wana kumi na mochi wa frelimo. Ano pavela umala, kwato ya na mankelela, nuru wa uholo makalelo ela pwehu, ukala, chitu chinukela wulu macheria wankutano ni ukuma mauku 21 mpaka mauku 23 mweri ola urihu Ushimoyo. Marcus Mandumbe, Lopez Nipero, ni Isabel de Almeida yenre,

0: khumanelo wa ihapari
1: ama vano na phira makhumeli na kina ku athano ala amala ususi hiwa wa miteko do hiena hiena ya province ya yo Cap Delgado ena timula ole lovava e yaka o Maputo mpua wa mtukumano oniwere ya wa efera fasing makuru mamoha ae province ya ya Wampula e banku ya lapo ya Mosambiki ena tete ya paraka miteko muholo na halawi mbwele miteko tani ho ena paraya tihiha na kola huindro wa nyuano ni miselo sa wakumala wa province ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki Sitoi teshera ore kopelele ule bilu ni wone ya hapile musiradu Mosambiki ni noopa ni wana ya miselo sa wakumala wa province ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki somora. Aruma ena ya mtukumano wa nekumina moha oniwe reye province ya Omanika estadi ya Oshimoyo ala eribwena ya wewule we ewore jalo kohe makale lo opane la otara we murekele okirati ni okina kungwene wadha adhomali hibwa makata miho ana mankelela enrepeliwe ya province ya Cap Delgado Grasinda Masura
2: ya lecho wile lia o Cap Delgado Madelegado onkutano mulupali wana kumi na mochi wa Frelimo. Ano pavela umala, kwa towe na mankelela, nuru wa uholu makale lo ela pwehu. Ukala, chitu chinukela wulu macheria wankutano ni ukuma mawaku 21 mpaka mawaku 23 mweri ola urehu Ushimoyo. Marcus Mandumbe, Lopez Nipero, ni Isabel de Almeida yenre, ikotowe na mankelela. Kuna kalapasi ukukuraha changa kuoka Delgado nanso ilapwe huyo tene. Nene ya pacharekeru ikoto, una kukuraha chamaruelo uholo iprovincia. Nuhula mwani nochise huwa, uri manana, chiraya iprovincia. Mwani wala wonga kuwa provincia, makalilo ana mawani oka Delgado. Ikoto irine huwa, kahipasi iprovincia oka Delgado. Naso ilapo ya huyo tene, itu ila inokela uwachi hania, mananani, chopa wila umalamali hacha ikoto, kamana miteko cha Frelimo, uriwona, ilapo urua uholo, ina umakalilo. Ala makalilo alacho, kanulamulia urua uholo, irine huva, uri umalamali hacha, ikoto ya na mankelela, uwero ni kwaerele uholo manana uohaku, irine huva, uri umalamali hacha, Ikoto ya na mankelela, buwera ni poherede uholo, manana wohaku. Madelegado o Cap Delgado, yenra wamala mkutano, itu inowaharaya. Ukala maulumo, owulu macheria chitu choya na hiana, chopa vila wira, uncheria ngaku laponi wihu. Nimpavila wankutano niva, nikumenu maulumo. Wala tunamiruku jorera, chowera niteke mpuha, para uteka mpuha, wala tunauteka uhuru, mpaka wanana, chitu cho hiena hiena. Ninajuwela wira u Cap Delgado, uhavo unhaku, pichitu chila, chinokele huu uhimiacha, ni uchuwela mananani, chopavela unyukula, ngaku uovati, uwachiraka atu wa Mosambiki, apanye inafasi. Nina waherera ukalani kuru, uwachiraka, ilapo ya Mosambiki, irwe uholo, venchivenchi u Cap Delgado. Mwalima umakwadru partidu Frelimo, ala, anokelo panka mpanta, wankutano ni mulupale wana 11, iprovinsia yomanika, Ushimoyo.
1: E banku yelapo ya Mosambiki ene tete ya paraka miteko miteko tani hina para ya antamena miteko Maria Fazenda
3: amuloko wa banku de Mosambiki analipi hera miteko sawi epanye wa usiha ana mashasha ihali ena wanano ni ihali sowoka seyo si ni sinakumelela mitete sana mawani yawo uwa sonkana alipa awasasha ihali Ankwela wii, kale wakihera muhaku wa ilapo na veto miteko sa wawusihana mawani sa mpanta wa orumela msuruko. Ya winto sote ni ya silaleweke anamashasha ihali, atukumanyiwa opachera munihiku na naveli, opiera na namararu, ya wii eusere nonto, ipiro siri sokolea wola lera wa nama wani wi enasuelano werano ni emerereke se kaikai. Adoko to mo suedihiwa sinihimwa sa mota wochencha musuruku mbuwa mamisika seyu sikande. Na mwemelela mosae Banco de Mozambique ni asa filiale yolishinga Carlito Jiwambiri inrewi onalipelela samurerelo wousihua alipa awasa seihali vavo eniraya ihimeke miaha sirisokwelea ni ekojiha ka sooka mpua mwa miruku nare osuwa nyehiwa sa itusi na kumelela mpanda wa msuruku muelabu aho.
0: Akosha inisiativa ndesha mpreze
3: Erivoyo kwele ava eri yawira mpanda wa musuruku mota oneta aya ori wori karika anonto varuo kwele yawi ala masasa ihali isuwanye hike ihali sapama yawinto atu isuwele kesowoka narseke kai amosamo sa ava musonkano oho Eri anama sasa ihali, ani wisa seyo ani useraya sinhala ukavihera ya winto, upanyeke urumediwa sana sene medikalo.
4: Suzanne Rafael, Jornal Faísca. Ajuda muito porque há determinados termos aqui que a gente usa quando fazemos nossas diversas peças. Às vezes acabamos tocando em alguns termos inadequadamente, né?
3: Hiyo nri oli kanene wi niwe nari nrowe na varele mteko saseyo niwalaho niusihiwaho. So kala yulumo saseyo sinkule ya ojenja wi anama wani yeteleke. Hiyo ni hala werano wi atu niwe sapama wa wi ninalipi hera wiwa miruku seneseyo.
5: Então, são conhecimentos que vão ajudar de forma gigantesca a comunicação social, na medida em que vai dar a conhecer que os profissionais de comunicação social têm domínio do assunto.
3: Yawinto, o Kalele ni opakiwa msonkano ene yo wa major na lista, orimi wanano wa Banco Central ni amuloko wa Sindicato Nacional de Jornalista SNJ. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Maha wohia pama, makatamiho matokwene ae kumi, elena repeliwa, epoma yola lawa, e provincia ya wampula. Repeliwa ka, sasasawana miravaya ka tanu, arija eurozo.
6: O distrito yolalawa yuwa provinsi ya Yewampula, wanaonane ya mwati lwa mihasa na mwane ohi kwa njiria miaka mikanu samanu elwaya, anihoshia ni oreta oota seo povelela, akina anipireria wataleliwa mshpitali. Bola vula mediku chefi ola lawa, Jose Manuel, winre mulatu ola onona nea edistritu yele, emosemo sayo wata murwerio, etepenshemwa hawa irampa, nimihasa epatu, ama nankaya, etapanye medelo rata, nimiteko sovrika ni huwasoja asikina samurarelo, sinkitima ni hamwili wapinatamu. Nimukale loyola, Jose Manuel, Osweli hawira, onroa overoka muteko ni ana muteko ae kumi, wole lihiruwa ana munjene mihasi nduru na ni malelio. Famosato ni oshuti hiwa ashitiana inamuna sowape ya soria, wanamuna overikani ha malelio ni soria sammawani.
7: Geralmente temos partido desde tratamento preventivo, neste caso que são medidas, né? Palestras que temos feito para o cuidado também.
6: Mas se é nada lá com o vara, o laleria e palestra, mihupi sohia nasa. Ni ohia tovo, yakala anawane otepesha, ntopia la anapashari. Ni opushari ya wira, wamahiku avinre saye kumele hasara saye padu, manyaku nyaku novira amatanle ni mihasikina. Etu ekusherenre atu agina ohiru weresha, ni agina ohia ulima na mukuluiru. Mulatu, wocha wa manyaku nyaku yala, pimana wana ningia ya anjene wa yala, ya roro melapahi soje samada, ehia olia uratene ni otipisho kumelela mihase yeso wota seya.
7: Alguma falta de prática da agricultura visto que vive na base da agricultura de subsistência.
6: Yari masu amediku chefi o distrito ya Olalawa Jose Manueli asueli hakasa iketelo siyukoma aliliwa wiriluwa ka osiaka wota seya opo velela mulato umosa onikushereria wimati anamwane mushpitali ya edistritu yele yewa provincia ya Wampula.
1: Namena anikeche aepome wanamolevala Angelica Antonio onna vose kuma wa amavano we ewore oparela ikovelelo we hinatiwa la wana we dhoma kolono dhina pana we nakiribu holo veli veli ntamana mteko Hamilcar da Concepcion.
8: Angelica Antonio mulipa omupaka radio epome yona mulivala ni mulipa onaina nikeche onna wopa amavano wawi ya sase makarelo oparela ikovelelo soma koloni wawi etapulile ihe iriso makoloni wi ihikwela kwele amavano nari nloko nikinako ni nro holo ni suele tisheni elapo ya Mosambiki yechelaya ni milero ivi ndia huno
9: oye atena regera mejo mo po desar miruku na konse itweshe sa makolo sa kalai kino na era nayo kanano nayo kalano ikoi agora komo hiano thoma avano na leliwa kanne ntuna wiwa enta otra shkoiza inena kosa sa makolo yao atwa
8: akala iho ala alochela mitipon saradu msambiki wa ukuma nyeriwa vava akohi kuhiwiye wana wii epoma yaoni mulevala kia melenle vanipuro na nawili na minelo anikeche e provinsi ya Zambezia epoma ya wanagurue ivirihiwa ya wo mwamaswawe alelihera wa wito ena panla ya asasiwe makalelo apama minelo ya la wa wii entapula wii wanana mwemusini wana wii kwa haikinako minelo na rikovelo sin hazo wa makoloni sina ruha njiji miho na veto manera apama oviri ya makacha miho mchu onkalijeno na amusi yawe
9: oe mikiraka na wahira tu tiele ya erwa mtu ayaka vatu hankela vaitu pili onkela vaitu moha sindoko we wayaka tipo wina nikeche mwongwa mpaka ya era kia wina ni awamaya nilela kanara atuakina nena respeitare principalmente memu wakalavate wa ntuyolo hiniti ha nero wangwe na mpodu kilela kapureke nwe hongichi ha ni welele keo podi hini sivelaka mtuana ana ususira wama ni mama etuele mwalonta nyorele ya kina nara kuova so kiloteore nele au kala inko kina namdishkutira ntao kireka ke tiboki henra ka he shava para ni wana ne pama pama mama itwele aki na nara o da prosima nkatentare no resolvera kontararu a twele madontany na wana to makola hapore ke makola mejumo na rota no era mama itwele aki na nara na vaya pani so mali ha eno veka ndele lo wa mwana va henerwa o la mwana na mpode anke anrota ne mianu manera yala agora we ano mwana wa hisu malhamayo amma tambena mpodi hisu malhayo ano porque hi hade ayoni hasinto ko vaya anawo vangwe ano mwana ya ngwe ano jaton komandar vate babale então anara vote nene rukuno semirema nikalo iwe la sipapi mesmo okala madrashta mesmo kala padrashtu so ni

0: na nossa província.
1: Verá que a mavano aqui na coma é na coso, a tenkechachia e na omericita, ao totopela, meruco chipanque, ni projeto capacita mos.
2: Meu nome é Alfa News.
1: Nchina naka Alfa News, kino thonyera, nchonko manilo, ayan business logistiki, nimitako chikinako, kina asu kuruhina, kumite konyuba, nihancha ovarilanteko, mi vania wanela, selecta talinte, kina asu kuru, ikontava, neuchuala umanana makinako, Ina chovaranteko, chikale sotichila, chinotonyera, utenka chachia amu avano 25, akale mayana koso, ina, uprograma, yotonyera, mwanu ule wongaku, kapasita moz, woka viheria, ni projeto Mozambiki LNG.
3: Enatimula waleno vava, eyaka omaputu, ekapanti emoha, ya nikuru, provinsi ya Wampula, na ya ofasini, yaka wane ya henge, ilimiteko inapariwa ya provinsi ele ya Wampula, melo na ikal.
4: So kushiwa enamaruyela mpanta mmosa wa ikaruma inikela uto inhiriwa wa mkutano mulu pali wana koso ni miteko mlaponi mwa homo fasin wa mkwa hayo la wanamelo kwa metana na moha ni moha. Ntoko yohi mwa ni mwiwa nano ana moha kuu wa mpulano na ina anova ya delegasyon ya provincia enipanya ni mpanta kukisiria mpanta uitu kihiria wapa wala okala vandaya laya wa mkuma na leo ili mulu palisha uo ni hiri wa miteko ni isu walelo ikanle wa provincia wa mpula. Namuha ku Antonio Guimarães woto nyihiri mwi watano waseta ya wampulano onno na wera efera mlapon mo homo inikandiliwa ni lapo sikina kuosa molu minkuni yo maputo o promosa ne mulu palesha e provincia huni ohia tovo e kanle oto nyihiri ya iye ikanle samuha ku ni inela ora liha mawani mwi provincia.
5: Nós estamos a preparar já há algum tempo, primeiro por esforços individuais e mesmo pelo chamado, houve um encontro, mesmo direcionando para...
4: Ni pa jene kala iwitu kia hiya na wameka, nakala kwa muke. Na hiya ni wawen noni kanda mutukumano mulu pale, ne la huli lihi wa mralo rnaya mutukumano la wafasi. Ni hiyo ntoko anamuha kunosu wala wera wapiyo kati hiyo lola. Vandela kutamuha wikanyanyaka. Wapa vela utonyi hila ele ensuwe la yini enivarawe bariyari wa mkuma nilo yo mulu pale wana koso o maputu. Woni hila metako sahuia ofasi, epiro yulu pale ekanle oni kalihira hiya na wapanya anamuhaku nakalaka upanya mkali hirio. Okanle obu ushera iye kanle metako senvarahu wa provinsi yela. Hiya na va ntoko anamuhaku uhiririya okati ulava wakala metako ya safasi. Oni hime wera okale na ololo ele kanle metako wahu. Olaka hiyo metako wana muhaku. Nika hiyo mteko wa palo makala guverno nari. Ola mteko wa tuo tene hiyano ntoko anamawani e provinsi yela wampula. Wapiyo kati ula vakuta mosa onivara yele ensuwe la ye. Ni omananihe kawito njiri yele enivara we. Wopavela o tene ahu wawurana oruhela murarelo e provinsi ahu. Mia na wako osuwela wera wa mkuma nilu mulu pale wakalani ahu umaisana. So kala miuwa nanu uu savanhe mro melihwaya. Woro wampulano ukali hiria miteko sahu ni kosuwa la wera. So kala mitenga soke kayene iruyeno ipagia itukihami wanano woni ipachalofara miteko saya. Eni hime wera ola murarlo wafasi. Tie neva handro romelo wera kutanamu hakoni hime wera. Na hukaha kini mkwa hayola mia nova mpanta ako la miteko sana koso ya. Kihana koni hira kwa uu wakanlia kwa uweki mpanya kusa mpina kala kamosa. Ukanli osi veliwa ni wakali hirie.
5: Provavelmente eu consiga ter encontros, mostre o que a gente está a fazer em Nampula. Podemos ter parceiros ou investidores para o setor.
4: Na muha ku Antonio Guimarães, olavulaka woto njihiri ya muiwa na wana muha kuwa mpulano, ni witu kihiwa wa provincia, upoli liwaka mkuma nelu mulu pali wana koso, fasin, mwakola adojumili 26, onikela opa chira mahiku meloko mararo ni moha mweri wa agoshtu mpanya ni yahu, mpaka matanamu ha mweri wa setembru onruwahu, opoma ekulu pali amulaponi mwahumu o maputu. Okumelo wa mpulano melu naikali.
3: Nova hani miselo sa okumelo wa provincia sese sa otawe lapo ya Mozambique. Ni hivolo wa ndedhampiria nje o Tanzania. Wina mpanyantama na mteko Monteru Bonifacio.
6: Ekuverni ya ilepo ya o Tanzania yosu ilihawi onapachiri ya eaka ya Omalo. Oreheriwa ni unuhi wa musewe oniwana niha eportu ya Udari Islam ni ilapo sa uhito wa Afrika. Eprojetu elam. Eri yo wehererwa okumela iyaka sivirale mwaha wa ikavihiro saya so hali kele ya mwahihanova ori omalihiro muteko wa oreheriwa ipapelo sinatarihiwe ke ni muloko onahala oteka muteko oyo Museweni wa oviruwasha o Tanzania astokwene ena uhasa misewe ahimewe muteko oyo onaya ukala wa unuhiwa Musewe wisivireke ikaru ithanararu emara emosa Masaya pili sawate sha atu sirisawaku veyasha Aso lihato wi eprojetu ela Enahala ovukula makata miho a osare ya ikaru musewe ni ola Etu enalekeli ha miriti okumila oportu ya odari islam Sikeli hiwaka mapuro makina a elapo ya o Tanzania Ni ilapo sikina ntoko Republika Demokratika du Kongo O Rwanda O Burundi, o Zambia, o Uganda, o Malawi ni o Zimbabwe. Musewe olato, ori mulako wa ovolihiwa mwelapo ya Mosambiki miriti, shasha ikaro, okumila oportu ya odara islamu, omwinilano ni wa omacheje e provincia ya Uniasa. Okumila odara islamu, ehali elamvahiru ni miano Monteiro Bonifacio.
3: Neko nkaho Tanzania, ndueli hewi, anamo kampiria atana pili, Mpiri na kanle afsale ya provinsi wa Ampula Amala tukunukiwa we kalempo wa Nikuru nerapo ya Mosambiki Nana yomvoka mpiri ya wa Maroku Shuma kolo wa 2020 Melu na ikal
4: Namulu mele mitoko sampira oradi Mosambiki wa Ampula no Euditeri umatembe Oni kupade la wera Muteko ovariwe woko malihiwa Nakala okedelihiwa oholo Miteko sampira sa futsal wa provinsi ya Tini kaliheria mpaka upiereria Otanliwa ana matrika anipira tanaili woto nyiria eselesao ya mlapodi mwahumu ya mutento yola mpira upuwele kwa mkutano onikelewera ne omarokush mwaka yolo ponye ni yahu. Ana matrika hala atanaili akume opadaria ayan ofero viare wa mpula o grupu disportivu shikomo ola okisiria orno ana matrika owata anipira ashishe. Euditerio matimbi onumpereria okadiliwa ntiti Mteko okeliliwa oholo ondo ovariwaka wogunu heriwa miteko seye sampira otepesha wene futsal.
0: O que nós podemos pedir é que os investidores continuem a investir no futsal, as equipes continuem a se fortificar.
4: Yaveke la huwera ana muhaku ahana akalaka ntiti nlelo opahereria abahaka mukali heri miteko seye sa futsal. Nave ale akalashinene makurwala ahana yikanyanyaka wopewele wakulela mushe. Wopela wakula mku wopela wakula mkali herio ana muhaku anivahaya na vege la wira e provincia ya Wampula e hana e paheria kanlelo e murika futsal vanderla ya wira ni wiria oshinta makuta kuto anikumelela kwa mpaheri wakati sinjene sinhimo wira isele saso mnabono mhumu sinkala kathoma putu kereke mpaheria kanle ana matrika telno monia hufundi ula akulelene womana niha ovanyiha ele enihimwa uwe Wonia wera wampula oni wera mtoko futsal. No oroweno agusha anamatikala. Funti na rotan ohoni hira wera wopa vela okala mkina mwasele sao. Vantuni obaruwa mteko. Ni mteko yogo ya provincia wampule vandriaya mpaka upiri ya oromeli weno. Agushiwa anamatikala tanaili.
0: Amostraki nao. Vai a seleção que merece. Preciso que se trabalhe para ser a seleção.
4: Wampanta mkina. Euditerio Matimbi onawe kila anamatikaya la wira ahana ikanyanya kawomeka nakala kawomuke. We awere omva hanoro melo funti narotan. Variari wa mkutano uwitu kiheri wa onikena opacherihiwa mahiku meloko meraro nemosa mweriola onipanyani ya hun.
0: Que estes jovens consigam ir a Maputo e mostrar que, na verdade, não só servem para ser pré-convocados, valem para ficar.
4: Cabe que la wira anamera wala. Athanliwa mkwa hola wopacheria Ohekale mkwa hawa wopacheria paha athanliwa ya Ahana varaka mteko ito njiheriene Awerea okala mhina manikuru yene Wahiyo Ola mpendo mulu paliliva hiyo ahu Nave ale hakumbo athanliwa Ahana opahera vara mteko Wopavela we mkwa hamtarla na Arromeliwe ne athanliwe Ola mpanda wohi ya mkuu Wohi mewera apahera vara mteko Vanemo ananeya ukumela anamatika anki pale Aroko thanyuhere sara sawo ya mlapon mahu Kenno anawera wa mahiku kenda kwa anirua kahiyowe anikato kalaya labahi atanaili akalo upia ka tanararo atanashishe muloko nakala muloko naili ele ntonyi hile gunguwa wabiteko sa futsal wa provinsi ya wila wampula ola mpanto uwe rosuwa la wera kahiyo etiruene wakushiruwe ye nasionale amlapono mahumu a futsal utikelaka wa provinsi ya wila wampula
0: nawe pura kazi ki u nasional mazuma vez e chamado anampula
4: na mulu mende meteko sampira oradi Mosambiki wa mpulano e auditorium matimbi. Mukumande le mulu pale awa afrikano amkutano wa futsal Maroko 2026 onikele werane ya ukumelo mahiku mloko mohani maili mpaka miloko mele ni mosa mweri wa utubru onro wahu na anamatikala athaliwi wa mpulano anikele otakahari ya nakina kumiloko mele nararu akume wa makuru ukuma ukuma Liga Sportiva wa Maputo Petro Moki, Bataria Ayam, Ferroviario Awampula, Maputo Futsal, Eskola Consayo Planalto, Moza Futsal, Vamosani Ripoleti. Ukumelo wampula nomelo naikali.
3: Namipa, Salomão Rodrigues, ona vose kuma wana mipa. We ewarewe tete yako paramiteko dho tukunuka niwe pa kamachipo parokali yaka pama nloko valaponi Amerika rata konsisa
7: na mipe provisi vasambezi ya epoma ya wanamuli vala onaveka anamipa kinako wawi embuya ikano sinlaka nloko ya sasa kama kalilu okirati ya omoha niwigwa nana mwelapo ya Mosambiki aleliheria Salomão Rodrigues asuwe luyensi nisina ni anyonkea wawi machipo o hiena hiena Enna panla oda pulla sehe sinkiri miya hasa mikumani na veto manera ovirha makacha mihene yao.
8: En akala enaleliwa.
7: Ariwo wia wanaleliwa.
8: Anamane ya wanaleliwa. Arimu ya lapo mwemoso wakina nanghichariha. Akina nina leliwa, akina nina chariha, akina henchariha.
7: Mutako yora wa wale la amu avano, amira wawie ninu la mirukuni njiji miho. Mutako wani? Mutako wa sipapa, mutako wa ekeresha, mutako wani wa makono tani, orno mutako yora wa wale la anamira wawie nchariha ikano.
8: Batekoni nina leliwa na mwane. Entao ya kala na mwane to hiwe lela nina kushiwa kirihiwa keresha vahiwe miruku ni makolo o keresha wevi. Akala mwane ene onna charu.
7: Salomão Rodrigues narmano anyonkea ole lihiria wawi anamipo hiena hiena ayelapo ya Mosambiki mutoko mutoko ene areayano waoropola nloko nari ovaha miruku ni etapulaka ikovelelo so makoloni.
8: Miruku kina hierake anawepe akwaga kina hierawe naba hamiruku machipo mwahu wana we machipo mwahu ni nini ipa nchipo asito kwene wireyana ni echari hayele ni ipala tao kenaba hamiruku we ninu nuwe lapo ni wepa wahu nilipihe remejo
7: ya rimasu a Salomão Rodrigues na mipa a provisia vizambezia asuwe luye nisina na anyonkea epo ama yawano mulevala
3: woko tavo wayele na rahu na wendoa nyawano ntoko miselo sa okumanda we provinsia ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki dharuji wa mi sitoi teshera o makinani abilu ni unito la lenye ya hapele mshiradi Mosambiki asante

0: kumanilo wa habari.
1: Hiyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapo ahu yote.
2: Nyoshkulani mwapara habili uni.

ihali sowileliwa mpatani olelo notikela muradhi mwanyu ni programa ensueliha manuelo amutete ni yele pahi enraliha mukhallo wa mlaponi olelo ninrola bla mukhallo wa district wa rapali namala tuliwa mustudiu olelo agostinyu mwatikiti yola wampoherero wa minutu sopiraka miloko mitanu ninrwa hu ovanelana morni abdulia fai okhanle tonkumiheria no phentelakani oniiwelela wa murare lovo.

0: na vesisa puwapire ndia wakati wa mvane luahu.
1: Ndruahu pachere olavula mwaha woluwana ni Manuelo distritu ya Orapali. Nga hata kwene, Orapali lela aroya riliwa, unuwela, saisai.
2: Makomaso anamuiwa radio otene ni makomaso nyuwano mkanle aradi msambiki vanchi palisha nyuwano Abdullah Fai mkanle mukila tunle wira nevanele mwahawo Orapali. Vankala vorera mutho vinya elapo yeriweye oroka mutethe mukina ku roa wa varaka miteko so hiena hiana. Masiwa miyo va virgana. Yeriwe Orapali vava, kinungwe Orapali vava, vana pieru pia vava mpia kololo va nyaso te ne keraka Orapali vava. Namwi mahiku makina ku nuka thimukina ku mutho wa topha ona kela siwewe ro wona iniru na tikela masiwo tikela akala wani Orapali vava.
1: Ya Agostinho Mwatikiti, Manuelo Orapali anon la sai kumelo ekhala iyo ni no onrua hunno. Esheni hakanle enona na enano sheva ni mukhalo mawani onisai.
2: Akhala rna maitho anona. Enaweha ni akhala rna maitho oweha. Owehe shesha tu. Ehina suwe la ovirganyiha. Wera sana na arineleshe olelo na okhala neleshe. Ohimia weke kai. Ohe kalle wira wopo piwa wala owo keviwe folano Orapali eninuwa nakela na viriganyi haninsuli nakela na viriganyi haninsana okelo thoki ha nsuri Orapali rampa kempaje ra rampa okanle ton ko hero pi Orapali no ari antubi mutho wa vinya no roko poma wa pia otwelenle olelova nare atu akalan kalo Orapali no enavara mute kopoma mahavo wira rampa tokweya omurumela ovinyo Orapali no rokopoma vara muteko wala wira ituzo hiyana hiyana senrera simponya murerelo Orapali la wala simponya murerelo opoma wa mukhalelo wa mutho ela tiopa keria yanenli Orapali no mutumwi wa radio amutukula radio Msambiki mikawe tamuiwe yeyowo masulelo va Orapali no hino okala na wihu Orapali wenno Orapali Msambiki nyuwa no mune mwira mvaraka za winyu mutu wa hetanle rora kempo mu Orapali Msambiki kulelo kona mu Orapali yo wani wenno
1: Orapali
2: yela Orapali yela okala ine kenarina Orapali yola epasari nsuri epasari yari ya malashi yo thunyeliwa ni makuti ni malashi epelehi pahi na veve masulelo va mumphanye pasari yotho kiheya yotho nyeliwa malata epula ya rupaka ne sheria masi masokhala indiwe wo ya khala marupele pula o shera fyo olelo va hekhanle yo unuwa iwo Orapali nsana iloja sare tharu se yemonia nyu hito iwe wata melopulusi ya vale tesari iloja iye masulelo va mumphanya ilocha okhumo okhumo hito wowo mpakhota wenno nilekane ke banroke wa mkosereke wo mumphanya ilocha isintu mihiwa mirerlo so virikana so hiyana hiyana unwa iwo welapo Orapali mwane phanya mikhalelo eshikola sare tharo masolelo va ko khala mwali kela ka eshikola wathuneya ke hewere ko sensa mwahaba wera nsuri ba ba himya ho ka rikin suri ni himya o khala iniwe eshikola yari omisau wa mapatiriu tiari shikola ya neli eshikola mwaphanya otropeni wa rikaruto mwaphanya nyi shikola eshikola ya neli mwaphanya masi nnondwela mahikunno mwaphanyo hito wana mwasiwa yo khala shikola yariwa shikola primaria tena parewe pili tisari shikola iyo masulelo va okuhari wokhale shikola ya ana mwana ya lankhuma mpantrole wo okhala ka monro wa ana mwasiwa iwe pahe kuhari le va ona mweliwe ansomo shikola wo yo kuhari ohito weiwe okana ka wako serka wo hito hito we mapanye shikola ensomwa yeyo ni mikhalelo sorerela olelo va yo khale shikola ya wihilini ele nvikani anyo muhakumbo pio pasariwe ni nvikana kolocha baba vanemela mapolisi yava yo khale shikola enso mihiwa iwe okhume kalasi yo pacheria mpaka ya netana sheshe unuwa iwe welapo olelo va eshikola munne phanyo tropeni ku ofikana wan mroka wan nivolele munne phanyo shikola mvikana ka thomroko o tropeni mulapo a tropeni le mroka wana muterua munne phanyo shikola ishikola sinki palenge ngoria wa likela ohiyapo ona mita tharinno mvikana shikola ni huya thavo yo khale shikola yulupale enso mama somelo okhuma ekalase ya netanali mpaka ya namuloko nepili
1: vanthu no siweli ha we rampantolo la wa shikolo lola ekhalai ana mane amali ha said makalasi ya neta mukwaha nivano sote ni kalasi sote na amali ha
2: amali ha rapa le baba okhalai ni weiwo we hili ni no mamu so mukume kalasi ho pachera mpaka ya netan na mos ma hepera munavi kana muroko misa uiwe wa mapate riwo aya yo khala u shikola wiwe okathenyo ya somwe ekalase ya netana mosa mpaka ya netanali madiha ka ruyelela ekalase ya netanararo mwarohiwa wala eshikola sekundaria ya wampula ii mwaro eshikola sekundaria yo ripawe miyo keno opuelo kathikera ka keta ku shikola ko soma wihili nino kimwera ekalase ya netanu kinda klase kinarohiwa omisao kiroka mwira sexta setema no mwira sexta setema enrona khumaka mutantanta wa masina ana shikola ya ro shikola sekundaria yo ripawe akina ku ya kushoroho ku shikola sekundaria wa mphula nya olelo va nyumuno thanla
1: okathi wo ha thanla nyu
2: nari mwa ha thanla nyu mamrumwa ni mwa ha no ro wa weywe nyumuno na mro we shikola ehirohi wese na nyu osoma ke mwa sommevo mwa hevere kanana mwa ha no tharlela epaphelo yele lempona sina na nyu oro wa iwe ni mwa phiya ke oro lempona thariwa epaphelo yele sina nyu mwa shene ka fulano ah ala ala ala re ari numero 6 va one thana mo sala na thana ndi sina tiyenla khona lempwa mna pa jero soma weywe ni mwakela ko hithari hela sen hi mo shikola iwe e shikola anyela no ma vinya nyuno ma hi phanyi ha mwa mon ru helo hin lele yanno mon ru helanno nakala mwakela ka wiri ha sorera a thotho ya ne shokoro na mo shokuru we vilaka o le le re na shikolo le ina ni ne shokorela na shikolo lele ya uniwa so hi mwa e spiritali ya ruta we iwe thwa mapati ri we iwe ti ya re spiritali vale varekeresha o santuario vale o mpantro lanno iwon khala mairima ya re spiritali le ya re spiritali mase ya ha bali hamite ko yenamwe elen na holelo vanle le himali yaka mase miteko saya sare so hivala vakane masollo va ehinu hiwa atho ya re spiritali we anne mpathi we iwe ena khapeli we ireta saya iye se henre lokalo wani ena khapeliliwa ni ewora yeyo na rena na wira hiyano mafereme rutu akhala ale angora so ripella na era formero ala angora sotela na era mafermero masulelo ba athwala athoki hiwa wiri wala ena ala angora so ripella la mutekwa ya okhaliheria owa okwesa ba ureri hava pa hontatanya hiyano athwa ala angori wefuna na kala kha hontu miheria ipapelo pa hi so ko iye sendro isenya ho pa hi se yekona ntogia makhale ke vale khona khala sisa ehe na verisiso iwa khala wa thotho ke siso nyungo mungori wa ni kwatra a mboloke mkorola a nyungo mungori wa nka haya no wore me mkore mbirima ne mukele ke va wewe khona sheru ha kwanyo khona lelwa ura masoreto lo no wore no la mro wa mu aparadeshe muloko cha lia ya watani yo peno shene totoro wirwa ana mphelo koma na totoro mwaro wa marere I mwaro wa o mwadiwa masulelo ba totoro no khana na o rapali baba totoro no khana wa kahimmosa ka haili no khana ma totoro a ho le ireja ireta so verikana ale na ve yakela yawe horetole ethoki ha ethari hela ya hili kana neke ntoma mba hiwa nyi papelo gure ni ho thami hamba mroke opoma mwakomana totoro fulano munale pelwe papelo enthonya mokorondo wa nyu bolowa mapiyo poma yue muna phanya thuna vano hola ne epirwanyo na ri mpanta we spiritali
1: basote ne yeya itusahira ne ya
2: iwa wa okhalai ne
1: ena sote ne nira ne warapali
2: warapali vava
1: vanto nka ha nuntere mpanto lo lavano ne patakele mpanta ni mpanta nka ha ya wila posheni hima i district so watamela na ni erapali lela sinirna amukano.
2: E orapali okhalaini ke mpa jaro khalaini ke roe kolelo ba. Orapali okhalaini iwe mpantong khumanswa ya lana ne district ya wa mukota. Mahavo wira one shilo wa orapali.
1: Na kale pomela
2: hotel. E pomela yotene la. E roho ya ya orapali. E ne poma ile wa mphula iwe pa ho opoma iwe hotel iwe. Wa re mirema ne mo orapali.
1: Te vale khala ilwa ya district tinampula rapali.
2: Eka. E mpantong khumanswa wo. Mpanta onikela nsuwa e distritu ya Rapali ya bahanne monlano ne distritu ya Mukupure ina mpanta lano nave onkele thoko bakhanene mwani phanya mwa yanlana ni ona hipa nya wa Mukupure bona hipa e posta administrativo yo Mukupure sedi e lokalta ti ona hipa nya o ona khamokova ahe va vinremo napo monapo tonti